0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji, pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav glumac, ne darimo.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Viš koliko je sati?
2: Što?

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedog da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je, nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, o moj Bože, bit će kraj.

vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo. Bože, kako uvek, uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da te slažem vrlo.

Sacrisana, свою боль и иди. Биче još, te же знай, останеш ли тут. Свати već, да je край jednoj priči. Tužan kraj jednoj sreći, jednom snu.